Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista. There go your-

täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

jos tahdot heittää leikin kesken. En piittaa siitä vaan. Ja jos sä

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Kerrämme eko takapoppoja.
1: Moi, Amadeus Numberi tässä, hei. Radio Musa soittaa vaihtelevaa ja miellyttävää musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa surullisen tarinan, jolle ei ole vertoa. Se on laulu merirosvosta, Roope nimeltään, joka sydämiä särki, missä joutui kiertämään. Hän oli kaunis kasvoiltaan ja nuori iältään, ja opetuksen saanut oli omalta isältään. Mut tyttö, jota lempi mies, hän oli petturi, ja siksi tuli Roopesta nyt julma ryöväri. Viel Itämeren rannikot, ne Roopen muistavat,

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

oi, siellä sähkö ja nostoi. Kun huono tuuri, vihamiehet vastatusten toi. Olet hevos varas, well, tuumi brown, oh, go to hell. Tuumi siihen, mait ei sitä voinut.

näyttävä, jokunen kerkin on right. Kuoli vahingottakai, mutta ihmisistä kuoli ainoastaan Brown ja Smite.

niin, itsensä jo juovuttiin. Ja putkaan jouduttuaan rakastui hän serimpiin. Mutta Smite ja Brown, no niin.

0: oli kolmis kormit main. Oli reikä rautabraun ja tapahtumaa paikkana oli Tekton Vilitaun.
1: Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

Hei, tässä on Hannu Lehtonen. Tässä radiossa soi aina hyvä kotimainen musiikki. Uusia hittejä ja laatuviidettä. Kuuntele sinäkin.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta nimipäiviään viettävät Sari, Saara, Sara ja Salla. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisantis Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Oikein lepoisaa sunnuntaita Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena, joka selaa seuraavana sitten merkkipäivä kalenterin synttäriosastoa. Siitä on tasan 74 vuotta aikaa, kun olympiakisat käynnistyivät Helsingissä vuonna 1952. Suomen mitalit olivat 6 kultaa, 3 hopeaa, 13 pronssia. Kisat, joissa Suomi sai vain yhden mitalin yleisurheilussa ja joissa Barbara Rothbraut-Playerin rauhanenkeli juoksi katsomosta puhujakorokkeelle tarkoituksena puhua maailman nuorisolle ja jossa tehtiin 24 maailmanennätystä ja 111 olympiaennätystä. Paavo Nurmi toi Helsingin kesäolympialaisten olympiatulen stadionille kello 14.15. Vuodesta 1936 lähtien olympiatuli on tuotu Kreikan olympiasta soihtuviistenä kisakaupunkiin. Siitäkin on aikaa jo tosiaan 90 vuotta. Sitten katsotaan tuttuja nimiä synttärisankarien joukosta. Vanhin näyttää olevan yökerholaulaja Vicky Carr, jolla oli kultalevyhitti It Must Be Him. Vicky Carr täyttää 85. Kirjailija, laulaja Aulikki Oksanen 82 vuotta. Romanialainen tennislegenda Ilie Nastase täyttää tasan 80. The Eagles-yhtyeessä vaikuttanut laulajakitaristi Bernie Leadon täyttää 79, kuten myös Queen-yhtyeen kitaristi astrofyysikko Brian May. A Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, We Are The Champions. Hänen nimensä löytyy monista näistä krediteistä. Samaa ikäluokkaa 79V on myös laulaja Pirkko-Liisa Tikka. Näyttelijä Peter Barton, jonka muistamme muun muassa TV-sarjasta Burken laki, hän täyttää 70. Ja suomalainen näyttelijä, ohjaaja Martti Suosalo täyttää 64. Ja suomalainen muusikko, näyttelijä, kummeliryhmänkin jäsen Heikki Hela 62 vuotta. Il Divo-lauluyhtyeen Urs Buhler 55 vuotta, kuten myös ammattinyrkkeilyn raskaansarjan ukrainalainen entinen maailman ennätysmies Vitali Klitschko. Hän on toiminut muun muassa Kiovan pormestarina. Ruotsalais-amerikkalainen musiikin tuottaja DJ Erik Prytz täyttää tasan 50. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Elsa Saisio. Hän täyttää tänään 45 vuotta. Ja onnittelemme myös kaikkia tämän päivän nimpparisankareita. Heitä ovat Saara, Sari, Sara, Salli, Salla sekä Sarita. Radio Musa onnittelee siis kaikkia heitä.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

0: Radio Musan studiosta jatkaa teräväisempänä aikaisella oli seuraavana merkkipäiväkalenteri ja katsotaan mitä on tapahtunut kauan sitten nimenomaan tänä samaisena päivänä. Pariisin metro avattiin vuonna 1900, siis sitä aikaa 126 vuotta. Mutta revolverin isäksi mainittu Samuel Colt syntyi 1814. Ja Wimbledonin tennisturnauksen kautta aikaan ensimmäinen miesten kaksinpelin finaali pelattiin vuonna 1877 ja sen voitti gentleman nimeltään Spencer Gore. Sitten kohti nykyaikaa historian ensimmäinen Tour de France pyöräkisa ajettiin vuonna 1903. Amerikan kantrilaulaja Sue Thompson syntyi 1925 ja oli 60-luvun iso listanimi muun muassa hiteillä Sad Movies sekä Paper Tiger. Ruotsalainen kirjailija, toisnäyttelijä Jan Myrdal syntyi 1927. Hän oli vakaumukseltaan maolainen kommunisti, aika harvinainen jo omana aikanaan länsimaissa. Pitkän linjan countrymuusikko laulaja George Hamilton IV syntyi vuonna 1937. Ja vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, brittiläinen suurmies Winston Churchill otti käyttöön sormin esitetyn voitonmerkin V eli Victory ja nostatti silläkin kuningaskunnan ja liittolaisten itsetuntoa. Country Boogie, Amerikan kestonimi muusikko Commander Cody syntyi vuonna 1944. Hittiä oli muun muassa Ray Vaughan ja Smoke Smoke That Cigarette. Oikealta nimeltään Commander Cody oli George Frain. Ja kesäolympialaiset avattiin Helsingissä siis vuonna 1952. Pari vuotta myöhemmin Sun Records julkaisi Elviksen ensimmäisen kaupallisen levyn That's Alright Mama ja Blue Moon of Kentucky. Vuonna 1958 manageri George Redwell erotti koko The Drifters-yhtyeen jäsenille ja palkkasi tilalle tuntemattoman Ben E. King ja The Five Crowns-yhtyeen, jotka siis muodostivat uuden The Drifters-miehistön. Ilmeisesti ton Drifters-nimen oikeudet omisti tämä kyseinen manageri. No sitten vuoteen 1963 tulee muuan Joe Walker lensi rakettilentokoneen 106 kilometrin ennätyskorkeuteen. 100 kilometrin korkeuden ylitys katsotaan kansainvälisen käytännön mukaisesti miehitetyksi avaruuslennoksi. Vuosi oli siis 1963. Ja tasan 60 vuotta sitten avioituvat Frank Sinatra ja Mia Farrow. Liitto ei montaa vuotta kestänyt, mutta tuo oli Frankipoille hyvä aika. Hittejä muun muassa That's Life ja Strangers in the Night. Vuonna 1969 60-luvun kova brittibändi Spencer Davis Group lopetti, koska Winwoodin veljet olivat eronneet ja pomo Davis päätti muuttaa USA:han. Teinisuosikki Bay City Rollers oli brittilistalla ykkösenä biisillä Give a Little Love vuonna 1975. Vuotta myöhemmin, tasan 50 vuotta sitten, hajosi Deep Purple-yhtye, mutta palasi ja hajosi vielä monta kertaa. Hittikoostumus Gillan, Blackmore, Glover, Lord ja Praise palasi vuonna 1984. Ja Moskovan olympialaiset avattiin vuonna 80, jolloin Iron Maiden esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa. Ja samaan aikaan Billy Joel sai ensimmäisen amerikkalaisen kultalevynsä ja se tuli biisistä It's Still Rock'n'Roll to Me. Ja vuonna 87 Bruce Springsteen konsertoi DDR:n puolella Itä-Berliinissä. Konsertti keräsi 180 000 katsojaa plus DDR:n TV-yleisö. Ja tasan 30 vuotta sitten Spice Girls nähtiin ensimmäistä kertaa BBC TVn Top of the Pops-ohjelmassa. Kappale Wannabe alkoi olla kuumaa valuuttaa ja ponnisteli pian Britannian ykköspaikalle. Ja vuonna 2005 tuolla kyseisellä ykköspaikalla paistatteli James Blunt kappaleella You're Beautiful, joka oli hänen suuri läpimurtonsa. Ja siitäkin on 10 vuotta aikaa, kun Anttila tavarataloketju asetettiin konkurssiin. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.
1: Tässä Vesa Haaja, kuuntelet radiomusaa, kuuntelet parasta musiikkia eri vuosikymmeniltä.

Moi, mä oon näyttelijä Jaakko Ohtonen. Ja mä haluaisin vaan sanoa, että musiikki, se on sellaista, että jos ihminen pitää siirtää ajasta toiseen jollain keinolla, niin musiikki, se on siihen kaikista paras taikatemppu. Ja sitä radion musa tuntuu tekevän.

Jaanus Hanski tässä, terve. Täytyy sanoa, että radiomusasta tulee niin monipuolista ja sivistävää musiikkia, että taidanpa muuttaa Tampereelle.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkös, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarjoukseen.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelijana hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina kolme iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten American Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Radiomusan viihdeuutisia. Tanskan kautta aikain menestyneimpiin laulajatähtiin kuuluva 80-vuotias Gitte Hänning kertoo uudessa Bild-haastattelussa, miten hän koki muinaisen asemansa suosittuna lapsi- ja teinitähtenä 1950- ja 60-luvuilla. Minusta tuli lapsitähti vastoin omaa tahtoani. Kaikki alkoi siitä, kun isäni ikuisti niin sanotun isä et lapsi -biisin. Hän olisi halunnut levyttää sen isosiskoni kerran. Tuottajan mukaan isosisko oli siihen hommaan liian vanha, joten minä tulin hänen tilalleen. Olin suunnilleen 8 vuoden ikäinen, muistelee Gitte. Tuon levyn ja radio-tv-esiintymisten ansiosta Gittestä tuli todella suosittu ja myöhemmin myös rakastettu teinitähti. Hän valloitti ensin Skandinavian markkinat ja sitten saksankieliset maat jättihitillään Ich will ein Cowboy als Mann, eli haluan avioon cowboyn kanssa. Gitte oli tuolloin hädin tuskin 18-vuotias. Suhtaudun edelleen kriittisesti juttuihin, joissa kerrotaan uusista lapsi- ja teinitähdistä. Mieleeni palaa oma nuoruus. Se ei ollut todellakaan pelkkää herkkua, vaan paljolti muiden pillin mukaan tanssimista, viestittää Gitte Hänning, joka aloittelee parhaillaan juhlakiertuetta oman bändin kera.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.
2: Quand on est seul sur son étoile et qu'on regarde passer les trains, quand on trinque avec des minables, qu'on dort avec des moins que rien, quand on réécrit à sa mère et qu'on pense aux économies, quand on invente des prix.

Radiomusan viihdeuutisia. Netflix on alkanut työstää uutta TV-versiota Laura Ingalls Wilderin rakastetuista Pienitalo Preerialla -kertomuksista. Tästä tulee tietojen mukaan värikkäämpi ja modernimpi, eikä se ihme olekaan, koska ensimmäisestä TV-toteutuksesta on kulunut jo noin 50 vuotta. Kriitikot ovat katsoneet ensimmäisiä paloja ja kuvailleet näkemäänsä esimerkiksi sanoin siistiä, tuttua, turvallista ja hyvin tehtyä. Netflix on maksu-TV-kanava, joten tämä ei ole noin vaan nähtävillä, kuten se alkuperäinen Yle TV2 kanavalta vuosikymmeniä sitten.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Itämeren helmassa sijaitsevaan Västerviikin kaupunkiin puuhataan Ruotsin kansallista musiikkimuseota. Se aiotaan toteuttaa noin 70% osalta yksityisin varoin, mikä jättäisi valtion osuudeksi noin kolmanneksen. Museoon tulisi kaikenlaista ruotsalaisten artistien esittämää musiikkia, eräänlainen ruotsalaisen musiikin sukupuu, jossa saisivat sijansa kaikenlaiset ruotsalaisen musiikin edistysaskeleet ja suuremmat ilmiöt Bellmanista Björlingiin, Abbaan, Roxetteen ja Avicihin.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä? No odotas nyt. Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
2: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elvis Preslin entisellä vaimolla, 81-vuotiaalla Priscilla Preslillä, on vähemmän esillä ollut poika nykyisen mieskumppaninsa musiikkituottaja Marco Garibaldin kera. Poika on 39-vuotias ja nimeltään Navarro. Poika aiheuttaa parhaillaan hämmennystä, koska kerää GoFundMe-rahoituksen eli kerjäilyn avulla varoja ammattitasoisen pizzauunin ostamiseen. Omilta vanhemmilta ei rahaa ole herunut. Navarro aikoo ryhtyä valmistamaan ja myymään pizzaa. Hänellä on omien sanojensa mukaan resepti, joka puree, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan ensiluokkainen pizzauuni.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Radiomusan viihdeuutisia. Brad Pittin ja Angelina Jolien lapsista jokainen on vuorollaan luopunut sukunimestä Pitt ja käyttävät sen sijaan sukunimeä Jolie. Tämä on ilmeisesti vastaveto siihen, että Pitt on jatkanut riitelyään Jolien eli entisen vaimonsa kanssa. Maddox ja Zahara julkistivat oman päätöksensä näyttävästi, kun laittoivat asiasta lehti-ilmoituksen No More Pitt. Voimme vain kuvitella, miltä Brad Pittistä tuntuu. Hän ja Jolie jatkavat samalla taistelua Etelä-Ranskassa sijaitsevasta viinitilasta, jonka ostivat kimpassa noin 15 vuotta sitten. Asia on oikeudessa.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin suomea ja savoa ja englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Oikein leppoisaa sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 19. päivä heinäkuuta nimipäiviään viettävät Sari, Saara, Sara ja Salla. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen penan seurassa. Kello 14 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen roolissa Esa Pakarinen. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20 -listaa soitellaan Teräväisen penan seurassa kello 16 alkaen. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä. Toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Arisanti Santaharju. Ja tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein lepoisaa sunnuntaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena, joka siellä on seuraavana sitten merkkipäivä kalenterin synttäriosastoa. Siitä on tasan 74 vuotta aikaa, kun olympiakisat käynnistyivät Helsingissä vuonna 1952. Suomen mitalit olivat 6 kultaa, 3 hopeaa, 13 pronssia. Kisat, joissa Suomi sai vain yhden mitalin yleisurheilussa ja joissa Barbara Rothbraut-Playerin rauhanenkeli juoksi katsomosta puhujakorokkeelle tarkoituksena puhua maailman nuorisolle ja jossa tehtiin 24 maailmanennätystä ja 111 olympiaennätystä. Paavo Nurmi toi Helsingin kesäolympialaisten olympiatulen stadionille kello 14.15. Vuodesta 1936 lähtien olympiatuli on tuotu Kreikan olympiasta soihtuviistenä kisakaupunkiin. Siitäkin on aikaa jo tosiaan 90 vuotta. Sitten katsotaan tuttuja nimiä synttärisankarien joukosta. Vanhin näyttää olevan yökerholla olevan Vicky Carr, jolla oli kultalevyhitti It Must Be Him. Vicky Carr täyttää 85. Kirjailija, laulaja Aulikki Oksanen 82 vuotta. Romanialainen tennislegenda Ilie Nastase täyttää tasan 80. The Eagles-yhtyeessä vaikuttanut laulajakitaristi Bernie Leadon täyttää 79, kuten myös Queen-yhtyeen kitaristi astrofyysikko Brian May. A Crazy Little Thing Called Love, Radio Gaga, We Are The Champions. Hänen nimensä löytyy monista näistä krediteistä. Samaa ikäluokkaa 79V on myös laulaja Pirkko-Liisa Tikka. Näyttelijä Peter Barton, jonka muistamme muun muassa TV-sarjasta Burken laki, hän täyttää 70. Ja suomalainen näyttelijä, ohjaaja Martti Suosalo täyttää 64. Ja suomalainen muusikko, näyttelijä, kummeliryhmänkin jäsen Heikki Hela 62 vuotta. Il Divo-lauluyhtyeen Urs Buhler 55 vuotta, kuten myös ammattinyrkkeilyn raskaansarjan ukrainalainen entinen maailman ennätysmies Vitali Klitschko. Hän on toiminut muun muassa Kiovan pormestarina. Ruotsalais-amerikkalainen musiikin tuottaja DJ Erik Prytz täyttää tasan 50. Ja tämän listauksen nuorin on suomalainen näyttelijä Elsa Saisio. Hän täyttää tänään 45 vuotta. Ja onnittelemme myös kaikkia tämän päivän nimpparisankareita. Heitä ovat Saara, Sari, Sara, Salli, Salla sekä Sarita. Radio Musa onnittelee siis kaikkia heitä.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Radiomusassa ei olla kieli poskessa, ja täältä kuulee harvinaisempiakin kieliä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman ylivoimaisesti suurin äänitteiden markkina-alue Yhdysvallat on päässyt yksimielisyyteen siitä, että tekoälyn avulla tehdyt biisit tulee selvästi merkitä esimerkiksi äänitteen koteloon tai etikettiin, jotta kuluttaja erottaisi oikean väärästä. USA:ssa on sen vuoksi tulossa käyttöön musta kolmio tai neliö, johon on merkitty kirjaimet AI. Tätä aiotaan kokeilla jo lähiaikoina. Sama asia saattaa tulla ajankohtaiseksi Euroopassakin, missä tiettävästi jopa puolet uusista biiseistä on nykyään tekoälyn avulla tehtyjä.

0: Moro!
1: Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen Markiisin suojaverhot ja Tamar Markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radio Musan studiosta jatkaa teräväisen penaikaisella. Oli seuraavana merkkipäiväkalenteri ja katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten, nimenomaan tänä samaisena päivänä. Pariisin metro avattiin vuonna 1900, siis sitä aikaa 126 vuotta. Mutta revolverin isäksi mainittu Samuel Colt syntyi 1814. Ja Wimbledonin tennisturnauksen kautta aikaan ensimmäinen miesten kaksinpelin finaali pelattiin vuonna 1877 ja se voitti gentlemanin nimeltään Spencer Gore. Sitten kohti nykyaikaa historian ensimmäinen Tour de France -pyöräkisa ajettiin vuonna 1903. Amerikan kantrilaulaja Sue Thompson syntyi 1925 ja oli 60-luvun iso listanimi muun muassa hiteillä Sad Movies sekä Paper Tiger. Ruotsalainen kirjailija, toisnäyttelijä Jan Myrdal syntyi 1927. Hän oli vakaumukseltaan maolainen kommunisti. Aika harvinainen jo omana aikanaan länsimaissa. Pitkän linjan countrymuusikko laulaja George Hamilton IV syntyi vuonna 1937. Ja vuonna 1941, siis 85 vuotta sitten, brittiläinen suurmies Winston Churchill otti käyttöön sormin esitetyn voitonmerkin V eli Victory ja nostatti silläkin kuningaskunnan ja liittolaisten itsetuntoa. Country Boogie, Amerikan kestonimi muusikko Commander Cody syntyi vuonna 1944. Hittiä oli muun muassa Rave On ja Smoke Smoke That Cigarette. Oikealta nimeltään Commander Cody oli George Frain. Ja kesäolympialaiset avattiin Helsingissä siis vuonna 1952. Pari vuotta myöhemmin Sun Records julkaisi Elviksen ensimmäisen kaupallisen levyn That's Alright Mama ja Blue Moon of Kentucky. Vuonna 1958 manageri George Redwell erotti koko The Drifters-yhtyeen jäsenille ja palkkasi tilalle tuntemattoman Ben E. Kingin ja The Five Crowns-yhtyeen, jotka siis muodostivat uuden The Drifters-miehistön. Ilmeisesti ton Drifters-nimen oikeudet omisti tämä kyseinen manageri. No sitten vuoteen 1963 tuolloin muuan Joe Walker lensi rakettilentokoneen 106 kilometrin ennätyskorkeuteen. 100 kilometrin korkeuden ylitys katsotaan kansainvälisen käytännön mukaisesti miehitetyksi avaruuslennoksi. Vuosi oli siis 1963. Ja tasan 60 vuotta sitten avioituvat Frank Sinatra ja Mia Farrow. Liitto ei montaa vuotta kestänyt, mutta tuo oli Frankie Boylle hyvä aika. Hittejä muun muassa That's Life ja Strangers in the Night. Vuonna 1969 60-luvun kova brittibändi Spencer Davis Group lopetti, koska Winwoodin veljet olivat eronneet ja pomo Davis päätti muuttaa USA:han. Teinisuosikki Bay City Rollers oli brittilistalla ykkösenä biisillä Give a Little Love vuonna 1975. Vuotta myöhemmin, tasan 50 vuotta sitten, hajosi Deep Purple-yhtye, mutta palasi ja hajosi vielä monta kertaa. Hittikoostumus Gillan, Blackmore, Glover, Lord the Praise palasi vuonna 1984. Ja Moskovan olympialaiset avattiin vuonna 1980, jolloin Iron Maiden esiintyi Suomessa ensimmäistä kertaa. Ja samaan aikaan Billy Joel sai ensimmäisen amerikkalaisen kultalevynsä ja se tuli biisistä It's Still Rock and Roll to Me. Ja vuonna 1987 Bruce Springsteen konsertoi DDR:n puolella Itä-Berliinissä. Konsertti keräsi 180 000 katsojaa plus DDR:n TV-yleisö. Ja tasan 30 vuotta sitten Spice Girls nähtiin ensimmäistä kertaa BBC TVn Top of the Pops-ohjelmassa. Kappale Wannabe alkoi olla kuumaa valuuttaa ja ponnisteli pian Britannian ykköspaikalle. Ja vuonna 2005 tuolla kyseisellä ykköspaikalla paistatteli James Blunt kappaleella You're Beautiful, joka oli hänen suuri läpimurtonsa. Ja siitäkin on 10 vuotta aikaa, kun Anttila tavarataloketju asetettiin konkurssiin. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Räppärinä parhaiten tunnettu 50 Cent pätee nykyään myös elokuvien ja TV-ohjelmien tuottajana. Hän sai vastikään 3 TV-viihteen Emmy-ehdokkuutta tekemästään neliosaisesta Diddy TV-dokumenttisarjasta. Viime vuoden lopulla päivänvalon nähnyt TV:n minisarja kertoo räppäri-liikemies Sean Diddy Combsista, joka istuu parhaillaan linnatuomiota muun muassa prostituution edistämisestä. 50 Cent paukuttelee nyt henkseleitään. Moni kuuluisa TV-viihteen ammattilainen jäi nimittäin kokonaan ilman ehdolla oloa. Heistä kiintyy huomio erityisesti herraan nimeltä Taylor Sheridan. Häneltä olivat tulessa muun muassa TV:n menestyssarjat The Madison, Lanchman ja Dutton Ranch tähtineen, mutta ainuttakaan palkintoehdokkuutta ne eivät saaneet.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen punkrockin legenda Ramones, tai pikemminkin sen rippeet, ja bändin ystävät juhlivat Ramonesin 50-vuotisjuhlaa elokuun 30. päivä. Historiallisesti tuo päivä ei liene 100-prosenttisesti oikea, mutta kuitenkin. Juhlaa vietetään huumorin pilke silmäkulmassa Hollywood Forever-nimisellä hautausmaalla, jonne fanitkin ovat tervetulleita elävinä. Samalla kootaan niin sanottu tribuuttibändi, jossa soittavat kovat rockhemmot Travis Barker, Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong ja CJ Ramone.

0: Hei, tässä Pentti Hietanen. Tässä radiossa soi mukaansa tempaavaa musiikkia. Meininki on aivan mahtava.
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat 200 kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, aikaan sivuun.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

0: Renkipojaks äiti kummu maalimalle pisti, sanoi, jotta siusta tulloo rikkahille risti. Kylmässä maalimaassa, rikkahille risti. Hittauks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitää, vaikka renkipoika tekis kerrassansa mittää. Kylmässä maalimaassa ja kerrassansa mittää. Kyllä se on sitten pihteinen, viikö vaikeeta olla ihmisille mieliksi. Tässä tuon ottaan toi heiniä lausta kuorma, niin sattui pahullainen viikön kuorma kuatumaan. Ja kun minä rupesin päivittelemään, että no mitenhän se isäntä sanoi, ja mitenhän se isäntä sanoi, niin tuo naapurin renki, tuo Horttanaisen Kalle. Niin se tuli ja sanoi, no hitto, ja kun sinä käyt tässä rääkymään, nostetaan kuorma pystyyn, niin isäntä ei tiedä mitään. Minä sanoin, että eikä nosteta, kun isäntä on sillä alla. Huomulla saa renki mennä sateeseen ja tuuleen, isäntä kun työntää vielä sikkari ja huuleen. Kylmässä maalimaassa, sikkari ja huuleen. Isäntä kun syökin, jotta kielessä on känsä, rengin pitää pöydässä vaan olla syövinänsä. Kylmässä maalimaassa ja olla syövinänsä. Ja jos sitä joskus sattu sitten töistä myöhästymään, niin siitäkö jos mahoton mekkala nostetaan. Minä kun oon harrastana urheilua ja etenin tuota yöjuoksua, niin tässä viime maanantaina kulkeen, niin tulin 12:30 aikaan taloon takaisin päivällä, niin isäntä kun suuttui ja rietautui haukkuma. Sanoi, että no missähän rengirutalle taisi 1,5 vuorokautta oljuta. Pitikö sitä näin tarkkaan olla hyppimässä retonkia vasten pysty? Ja kun minä suuttu vielä enemmän, kun minä sanon, no jos tässä nyt aamusta vähän myöhempään työt aloitetta, niin voihan minä iltasella sen verran aikaisemmin lopettaa. Renki poiko sorreta ja kaikki sitä riistää, kun ei talo ajalla is nennessä sais niistä. Kylmässä maalimaassa nennessä sais niistä. Vaan kun syömään ruvetaan, niin mahasta sen näkee, kuka talo on mo ja kuka vierast väkkee. Kylmässä maalimaassa ja kuka vierast väkkee. Ja kun semmoisen ylettömän syömisen jälkeen töihin käsketä, niin ei siinä kyllä renkipoiko hellävaroin puhutella. Eilässä aamunakin isäntä sanoi, että no menehän renki tuomaan kuormapuita ja pane sauna männessä lämmitä ja listit turnipsipinoon tupakaks pannessa ja kynnä parsarkoon huilatessa ja tuo sonni lehmeen kahtomaan tullessa, mutta elää viivy kaavan reissullas. Töihin kumman rupesin, niin isäntä sen keksi, jotta minä rakki siero alaku ilmaiseksi. Kylmässä maalimaassa, alaku ilmaiseksi. Sitten palakko korotettiin rosenttien jälkeen, tyhjän kuvallisen sop, niin aina näköön äläkee. Kylmässä maalimaassa, niin aina näköön äläkee. Eihän se isäntä haukkumaan väsy. Haukkuja käskyjä ja käskyjä haukkuu, vai ei vaan vahingossakaan syömään käske. Talon hevosia sentään vielä saloon päiten saa sinutella. Tässä viime keskiviikkona sanoin isänteen suutuspäisen vanahaks pässiksi, niin isäntä kun suuttui ja kielti sanomasta. No sitten kun minä rupesin sanomaan vanahoa pässiä isännäksi, niin sitten se vasta suuttui. Isäntä se renki ja ei käskemästä herki, vaikka renkitöitä ruotas enemmän kuin kerki. Kylmässä maalimaassa enemmän kuin kerki. Isäntä kun kaljo jopi ja arkenakin kelli, rengin juhla ainuva jos pyhänä sais velli. Kylmässä maalimaassa ja pyhänä sais velli. Isäntä kun läskin päälle vielä vettä voeta, renki kiittää turja, jos sais isilaa koeta. Kylmässä maalimaassa sais jessilaa koeta. Isäntä kun aatolla saa kaapun tinni painuu, rengillä on jalka paha, kyytineuvo ainuu. Kylmässä maalimaassa ja kyytineuvo ainuu.
1: Radio Musa.
2: Ai ai, kesä ja mummo. Lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygreni ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessa kansainvälisen läpimurtonsa noin 45 vuotta sitten tehnyt yhdysvaltalainen rockabilly-yhtye Stray Cats pääsee taas tien päälle. Trion keulakuva Brian Setzer on nimittäin toipunut häneen kuukausia sitten iskeneestä sairaudesta, jonka seurauksena Setzer ei kyennyt soittamaan. Stray Cats lähtee Pohjois-Amerikan kiertueelle 24. heinäkuuta ja pysyy tien päällä keikkatauot mukaan lukien lähes jouluun asti. Setzerin mukaan mainittu autoimmuuninen sairaus ei enää suuremmin vaivaa.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Niin, minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Pitää ihan kertoa kotikylän lavatansseista. Se on kyllä mukavia juttuja, että jotkut jaksaa talkoilla järjestää vanhoja kunnon lavatansseja. Aaltosen vanha isäntäkin oli pitkästä aikaa lähtenyt ulkoilmaa. Oli ostanut uudet silmälasit ja sanoi, että tapasin paljon tuttuja, jotain on nähnyt vuosia. Seisoskelin siellä lippuluukulla mäkin ja huomasin kanssa paljon vanhoja tuttuja, koulukavereita, entisiä leikkikavereita, naapureita ja kaikenlaista väkeä. Tulee sitä aina mielenkiintoisia keskusteluja ja muisteluja, kun ei ole nähty kymmeniä vuosia. Terhin entisen koulukaverin kanssa muisteltiin kanssa nuoruuden näitä tanssi-iltoja ja ihastumisia ja sellaisia, mitä nyt silloin oli, mukavia muistoja. Päti eihän niistä kyllä puoliakaan muista. Sanoinkin Terhille, että olisipa ollut mukava, kun olisi kaikki toilaillut pistänyt ajoissa muistiin. Ja kysyn, että pidikö sä päiväkirjaa, niin Terhi katsoi mua ihan hölmistyneenä ja sanoi, että vai päiväkirjaa, miksi? Eihän silloin päivällä mitään mielenkiintoista tapahtunut. No, seuraavana päivänä olikin sitten hääkeikka. Hauska tapaus tämä hääpari. Oltiin kirkkohäissä, vaikka morsian on kyllä syvästi ateisti. Mä kysäsin täältä morsiammelta, että kuinka sä nyt suostuit kirkkohäihin, vaikka vakaumukset riitelee kovastikin tämän kanssa, niin tämä morsian vastasi, että halusin noudattaa vaan sulhasen viimeistä tahtoa. Tämä morsian on muuten semmoinen nätti tyttölapsi, ja melko se nokkela sanoissaan, ja näppärä ompeleen itse vaatteita. Se oli nytkin käynyt kangaskaupassa, ostaan sinä ennen häitä jotakin häävaatteita varten, jotakin kankaita, ja oli kattellut sitten pitkään erilaisia kankaita, ja pyysi viimein siltä miesmyyjältä 10 metriä jotain kangasta jostakin pakasta. Miesmyyjä oli kattellut sitä tyttöä ja ajattelee, että tekee pienin jipon ja sanoi, että okei, haluatko alennusta? No tyttö vastasi tietysti, että totta kai. Kankaat on niin kalliita, että hirvittää, että kuinka paljon sitä alennusta voisi saada? No mies oli miettinyt hetken ja vastasi sitten ja nikkasi silmään, että no 10%, mutta haluan suuka jokaisesta prosentista. Selvä, sanoi tyttö, ja kangas oli laitettu sitten kassiin lopuviimeksi, ja tyttö lähti ja sanoi nikaten silmään, että vaari odottaa autossa, hän lupasi maksaa kankaa. Tampereella on muuten semmoinen kansainvälinen tori aina silloin tällöin. Juuri oli keskustorilla semmoinen, mä kävinkin siellä pari kertaa katsomassa, mitä siellä on myytävänä. Löysin sieltä muun muassa suomalaiset grillimakkarat paistumasta, oli muuten hyviä. Toisella kertaa ostin sitten saksalaiset bratwurstit. Oli siellä tuttujakin, niin kuin Helmisen Lempi. Hän kertoi, että oli käynyt hatan päällä lääkärissä, kun Lempi oli lähdössä ollut sitä lääkärin puhelta, niin lääkäri pyysi, että no sanokaa siellä käytävällä, että seuraava potilas saa tulla. No Lempi oli siinä sitten käytävällä kävellessään tehnyt työtä käskettyä ja sanoi, että seuraava potilas saa tulla, ja käveli linja-autopysäkille. Ja siinä lähellä pysäkkiä se kuuli kuiskauksen takaansa, että anteeksi, mutta mihinkähän minä saan tulla? Oli siellä torilla tosiaankin vaikka mitä. Oli ranskalaisia patonkia ja karamellia ja perunoita, ja tänään mulla oli eka kerran joku hollantilainenkin myymässä kukkia. Kyllä oli tavaraa. Monenlaista kukkaa ja hemmetin isoja ruukkuja olikin. Mä kattelin niitä siinä, niin joku nuori mies kuului kysyvän myyjältä, että onko täällä lihansyöjäkasvia? Myyjä oli sitten kysynyt uteliaana, että kyllä löytyy, että minkäs kokosta ajattelitte, niin nuori mies oli siinä sitten sanoi, että no, anoppi painaa varmaan se reilut 80 kiloa.

Hei hei, tässä Marita Taavitsainen. Lausun teille pienen runon. Radiomusa. Aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Moi, tässä Anneli Mattila. Radiomusa viihdyttää, tanssittaa ja varsinkin liikuttaa myös asiakkaita liikkeisiin.

Radiomusan viihdeuutisia. Paris Hiltonin 1990-luvun lopulla käymä Provo Canyon sisäoppilaitos Utahissa on asetettu toimintakieltoon. Tämä tapahtui joitakin aikoja sen jälkeen, kun Hilton oli kertonut omia kokemuksiaan mainitusta koulusta. Hiltonin ja muutaman muun suunsa avanneen mukaan koulussa käytettiin fyysistä ja henkistä kuritusta. Koulu oli oikea rotankolo, eikä Hilton viihtynyt siellä kuin yhden lukukauden. Kaikki tuo ennen kuin hänestä alettiin kohista hotelliperijättärenä.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa? Kyllä mulla Jarno pitäisi olla. Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
2: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle. Radalle!
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moro. Tässä on muusikko Ville Vitka. Aina kun mä ajelen täällä Tampereen seudulla, niin mulla napsahtaa radio musa autossa päälle. Täällä Tampereen seudulla on muuten aina tosi hyvä meininki. Ja terveiset vaan kaikille Pirkanmaalle.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainita sunnuntai-iltapäivää toivottelee studiolta Teräväisen Pena ja tervetuloa kuuntelemaan tämän kesän soitetuimpia kesäisiä radiohittejä kautta maan. Radio Top 20 -lista aloittaa suosittu Olli Halonen, jonka kesähitti kertoo, miten kesä ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa. Tämä kappalehan on todellisuutta monille, joiden rahat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tässä siis listan uusi tulokas numero 20, Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta.

Voi varmaan todeta, että kesän yksi todellinen yllättäjä on ollut laulaja Helmi, joka on ollut niin sanotussa seiskajulkisuudessa paljon muilla kuin musiikkiansioilla. Syy tähän on tietysti musiikkineuvos Danny, jonka kanssa Helmi on liikkunut jo pitkään. Tämä Helmin levytys Yhteinen sydän, kesäinen ja energinen biisi, jossa yhdistyvät tarttuva melodia, vahva rytmi ja hyvän tuulinen tunnelma. Kappaleen takaa löytyvät Petri Kokko ja Riku Rantanen, sävel ja sanat. Tämä oli numero 19. Nokialta kotoisin oleva 26-vuotias Oskar Lehtinen on ollut meillä kahvituntivieraana. Oskarhan tuli alun perin tutuksi Aki Samulin keikoilta, jossa hän kiersi kahtena kesänä teemalla Aki Samulin pauloissa. No, Akin jäädessä tauolle bändi jäi Oskarille, eli jatkossa hän keikkailee nimellä Oskar Lehtinen ja Kajo. Nuorista iästä huolimatta Oskar on avioitunut perheenisä, hänellä on 2 tytärtä, 2- ja 4-vuotiaat. Ja tänä kesänä Oskar jätti päivätyöt vähemmälle ja panostaa musiikkiin, sillä keikka on kuin ketun nenä. Oskarilla on siis vientiä, mutta hän laulaa Kyllä mä pärjään. Tuon kappaleen takana ovat Jukka Karppinen ja Tero Ylisirkka. Tämä on numero 18, Oskar Lehtinen, Kyllä mä pärjään.

0: setas.
1: Siinä esiintyi kansainväliseksi viihdelaulajaksi profiloitunut Kurre alias Kurt Westerlund omalla sävelyksellään Uusi päivä nousee taas. Tuohon sanat riimitteli Jarkko Niiranen ja sovitus ja tuotanto on Petri Somerin käsiala. Tuon kappaleen musiikkivideo muuten kuvattiin Las Vegasissa autiomaan olosuhteessa ja Kurre kertoo pelänneensä korkeilla vuorilla. Uusi päivä nousee taas tällä kertaa numero 17 radiolistalla. Sitten vuorossa uusi tulokas tässä listauksessa, nimittäin laulava apteekkari, todellinen monitoimimies Janne Leino. Hän on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukaansa tempaavaa iskemämusiikkia. Tämän kappaleen on tärkeämpää tunne sydämessä, sen sävelsi Reijo Määttä, sanoitti Päivi Jalo ja sovituspuolesta vastaa Rami Hänninen. Tämä on numero 16, Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: missään.
1: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

50 juhlavuotta vietävä Heidi Pakarinen lauloi 80-luvun Flashdance-elokuvasta tutun Maniac-kappaleen suomeksi. Tekstin kirjoitti Samuli Putro. Ja Heidi kuuli tämän TV-ohjelmassa ja otti biisi heti keikkaohjelmistoon. Tanssia on ollut listalla noin 4 kuukautta ja tällä kertaa sijoitus 15. Sitten vuorossa lista vanhin kappale eli pitkäaikainen lista 1, Komiat-yhtyeen Euroviisuehdokas Lululai, joka soi edelleen käytännössä kaikkien iskelmämusiikkia soittavien kanavien listoilla. Kappaleen takaa löytyvät Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Tässä numero 14, kohta puoli vuotta listalla Komiat Lululai.

Eero Komiot-yhtyeestä morjesta. Kuuntele Radio Musaa. Täällä eivät levyt rahise, sillä musa ei kuuntelusta kulu.

Siinä päästiin kyläbaarien tunnelmaan, kuin viimeistä päivää lauloi tangokuningas Teemu Roivainen, joka tässäkin teki yhteistyötä Aisoparinsa Leevi Laurin kanssa tuottaja Väinö Vallenuksen kerran. Ja ahkerasti keikkailu Teemuhan täytti äskettäin 40 vuotta tangomarkkinoiden aikaa. Teemu Roivainen, viimeistä päivää numero 13. Ja ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Vöyriltä tuleva Kai-yhtye on takonut oma peräistä hittimusiikkia jo vuosikaudet, kunnes Baadabara Vastu räjäytti koko potin. No, Kain uusi tarttuva hitti Gelateria houkuttelee jäätelökioskille. Biisin nimi siis Gelateria. Tämä on numero 12, Kai.

Radio Top 20 -listan numero 11 oli Aukusti Koiviston laulama Toisessa elämässä. Tämä pärkäneläinen laulaa lauluntekijä, tuotantotekniikan diplomi-insinööri on ahkera musiikkimies, jolta ilmestynyt on 4. oma albumi. Sen nimikappale Toisessa elämässä on Aukustin mukaan tummasävyinen ja tunnelmallinen kappale siitä, kuinka pienestä kaikki on kiinni. Se pohtii vaihtoehtoisia polkuja, tehtyjä ja tekemättä jääneitä päätöksiä ja sitä, mitä emme koskaan saa tietää, mitä olisi tapahtunut, jos olisimme valinneet toisin. No siinäpä mietittävää kaikille. Sitten vuorossa Frontside oli kappalella aikanaan tunnetukset luut Robin Pakkalle, joka on jatkanut uransa komeasti teinivuosienkin jälkeen. Robinin kaikki albumit, 7 kappaletta, ovat myyneet myös moninkertaista platinaa, mutta eipä niitä ole juurikaan soitettu aikuisten radiossa. Mutta biisi nimeltään 1001 tapaa, se on ollut radiolistalla jo toistakymmentä viikkoa, 4 kuukautta. Tämän modernilla popsanilla varustetun kappaleen teossa ovat Robinin kanssa olleet Vilma Lähteenmäki, Arttu Istala, Patrick Sarin, Iiro Paakkari sekä Los Rollos Duo ja Kim Mannila. Tässä numero 10, Robin Pakkaleen 1001 tapaa.

Muun muassa tangomarkkinoiden juontajaparina tunnetuksi tulleet tangokuninkaat Marko Mauluksella ja Jukka Hallikainen tekevät myös yhteiskeikkoja ja levytyksiä, kuten tämä Kun suomalaiset tanssii. Laulussahan viitattiin juhannukseen, mutta onhan tuo tunnelma edelleen ajankohtainen Kun suomalaiset tanssii. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Tuomo Tiitinen ja sanottanut Tero Hautamäki. Tämä oli numero 9. Ja Kaija K., suomalainen supertähti, lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle, eli Tuuleen piirityt vuodet Arena-kiertueelle, joka alkaa lokakuussa Tampereelta. Janne Rintalainen ja Tiina Vainikaisen tekemässä kappaleessa Kanarian lintu, siinä on heinäkuinen tunnelma ja tämähän sopii hienosti Kaija K.lle. Uusi tulokas numero 8, Kaija K., Kanarian lintu.

Laulaja Suvi Teräsniska aloitti uransa yöyhtyön taustalaulajana jo parikymmentä vuotta sitten, eli tämä kolmen pojan äiti on itsekin Sitkeä sissi, mikä on tuon biisin nimi, tällä kertaa numero 7. Kappale ovat tehneet sanottaja Emmi Hakala sekä säveltäjä ja sovittaja Juho Kola, jonka kanssa tuotantopuolella on työskennellyt Leri Leskinen, ja tällä kertaa sijoitus siis numero 7. Sitten lähestytään listan niin sanottua kärkikamppailua. Laulajalegenda Meiju Suvas, hän on vuorossa kappaleella Tarpeeksi kohtaloa. Kappaleen takaa löytyvät nuoremman polven hittinikkarit Kalle Löytynoja, Toivo Helberg ja Anton Ruusnen, joka on kappaleen sanoittaja. Ja tämä tiimi on saanut aikaa jälleen tarttuvaa aikuisdiskoa, joka toimii myös radioaalloilla. Tässä Meiju Suvas, Tarpeeksi kohtaloa numero 6.

0: aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on saavuttu jälleen Radio Top 20 -listan loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Ja studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Seuraavaksi laulaa maan tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tango kuningatar Saija Tuupanen, jolle uuden hitin on säveltänyt Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tämähän on ollut tämän kesän yksi isoista hiteistä. Saija Tuupanen sitten kun numero 5.

Moni muistaa Tommi Soidinmäen tarttuvan liskohomaan saunaralliin, jossa laudettiin muun muassa pistä korvasi tai et ollaan Suomesta järveen uimaan vaan ja suoraan saunasta. Hei, maailmanpoikia me ei olla ollenkaan. Siitä on aika jo 8 vuotta ja Tommi teki vauhdikasta jatkoa kutakuinkin samalla teemalla, joka puree ainakin kesäsuomalaisiin. Tanhuttaa biisin takana ovat sävel ja sanat Anton Ruusunen ja Toivo Hellberg. Tämä oli siis numero 4. Ja sitten mennäänkin listan pronssiartistiin ja varmasti tunnistatte tämän laulajan, joka ottaa pronssia. Nimittäin pohjalaislähtöinen laulaja tekee Juha Tapio jatkaa hyväksi havaitulla linjalla, ei toisin sanoen uusi hittikursa tarpeeksi tutulta. Ja Ylistarossaan on pyörinyt tänä kesänä kesäteatterin näytelmä, jossa kerrotaan Juha Tapion uran alkuvaiheet. No, kukaan ei kerro käyttämästä omaa menestysreseptiä. Tässä Juha Tapio numero 3, Äiti älä itke.

No niin, sinne lauloi suomalainen supertähti Mäntyharjulta Oman kylän mies. Asialla Kake Randeli, jonka uutta hittiä odotettiin todella pitkään. Sanat tähän ralliin riimitteli Jyri Ekholm, jolla kanssa sävelyksen rustasivat Mio Tesman, Harri Pekkarinen, Mika Katila ja Aki Enqvist, joka puolestaan teki sovituksen. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat Ami Aspelund, Eteen ja ylös, Suurimaa, Tähän päättyy yö, Visa ja valoilmiö, mukana Antti Sarpila, Tein mä niin, tein mä näin. Listalta putosivat myös Elonkerjuu, Kahden maailman välissä, Jenni Vartiainen, Joku johon nojata, Elias Kaskinen, Rakastumisen oireet. Ja uusina tulokkaina listalle on saatu mukaan siellä 20 Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sitten Kurre on siellä 17 kappaleella, Uusi päivä nousee taas. Numero 16 Janne Leinoja on Tärkeämpää tunne sydämessä. Ja Kai yhtyeen Gelateria nousi suoraan siellä 12. Marko ja Jukka, Kun suomalaiset tanssi on siellä 9. Ja Kaija Koon uusi hitti Kanarian lintu on numero 8. Ja sitten mennään siihen lista ykköseen. Kun kaksi maan suositunta yhtiötä yhdistää voimansa ja täytössä, niin siitä syntyy kesän ykköshitti, tai ainakin hittimusa. Kyseessä ovat maan suosituin pop-yhtiö Portion Boys ja suosituin tanssibändi Komiat, jotka tekivät täsmäiskun kesäisille radioaaloille. Ja bändit olivat keväällä yhteisellä konserttikiertueella. Ja Portion Boys kehu yhteistyötä, ovat seuranneet pitkään Komioiden meininkiä ja koettu vahvaa hengenheimolaisuutta heidän kanssaan. No tässä lista ykkönen, Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii.

ei tie, sulla on komeet sarvet ja turpa kuolassa. Mä tiedän mitä aiot jo, mä haistan jo sun hientä.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Terve! Mä olen Janne Kataja ja näyttelijä Monsieur Mossia Hymyä TV-sarjassa. Monsieur Mossi sanoisi Radio Musasta, että herra mun vereni, täällähän on hieno meininki. Vau! Wow.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

nyt päivät ja yöt muuta häviää. Ja yhä vain kuume sisälläni jyskyttää, kun aivan toiselle opetti sen laulun.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moi hei ja morjesta. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

Morjesta kaikille Radio Musan kuuntelijoille. Se on Kurkimäen Toni tässä, kuulkaa, Pohjanmaalta, Seinäjoelta, omaa sukua Lapualta. Tuli vaan sanomaan, että oikein mukavaa kuunnella Radio Musaa aina, kun täällä Tampereen seudulla liikkuu. Kuunnelkaa tekin.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

Radio Musa, 100,5 MHz, 100,5% kunnon musaa.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Well, baby. Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Oikein rattoisaa päivää jälleen teille hyvät kuulijat ja tervetuloa tänne onnellisen musiikin pariin kuuntelemaan hauskoja juttuja ja hyvää musiikkia. Happy Days studiossa edelleen Santis ja Aaron ja Proud Mary.

0: Ja siinä sitten oli Proud Mary, mitä sanoo Aaron?
1: Tämähän on kulttikamaa asialla CCR, eli sä voit sanoa sen oikein.
0: Joo, se oli Credence Clearwater Revival.
1: Ei ole ihme, että se on lyhennetty tuo bändin nimi. Onko sä koskaan muuten miettinyt, mitä se tarkoittaa?
0: Joo, totta kai.
1: On niin mäkin.
0: Mennäänkö eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin, joo. Joo, siis tämähän oli tietenkin CCR tosiaan ja John Fogertyn käsialaa oleva biisi vuodelta 68. Ja tämähän oli yksi heidän, ja on edelleen suosituimmista biiseistään ehdottomasti. Ja John Fogerty oli vaan 22-vuotias, kun hän oli päässyt armeijasta ja sitten tai saa vapautuskirjeen. Onko se nyt sitten niin kuin vapautettu vai oliko se suorittanut sen loppu? En tiedä, mutta, niin, mutta kumminkin sitten niin siinä oli iloisella mielellä ja näin poispäin, kun pääsi pois, niin sitten kirjoitti tämän kappaleen.
0: Miten voiko olla totta se tarina siitä, miten se riffi on syntynyt? Siis että se olisi Beethovenin 5. sinfonian innoittavana.
1: En tiedä niin. Voi hyvin olla.
0: Meinaan voiko olla sille? Mun on vaikea uskoa sitä, mutta mähän en ole Proud Maryä kyllä niinku.
1: Tässä on kuunnella se Beethovenin 5. sinfonia. Niin varmaan se saattaa kestää vähän
0: kyllä
1: pitempään. Joo, mutta sitähän se oli tämmöinen, se oli jostain kirjoittanut tämän Proud Mary sanaparinkin ylös aikaisemmin jo, ja se oli ajatellut, että tämä on hyvä laulun nimi, vaikka ei se ollut mitään tietoa vielä siitä, että se oli tällainen niin kuin sitä alitajuisesti niin kuin valmistellut näköjään tuota biisiä.
0: Ja sanapari Big Wheel tuli niin kuin siipiratasaluksesta.
1: Joo, Beethoven siipiratasalus ja muistikirja.
0: Niin, musta jotenkin tuntuu, että vähän tuon kieliposkessa sanottu silleen, että se niin kuin on sanonut, että riffi keksittiin siitä ja sitten näkee sielussa silmin, kun tyypit kuuntelee sitä Beethovenin 5. sinfonia. Ihmettelee, että mistä hiton kohdasta se nyt on tullut. Että mene ja tiedä.
1: No sitten tuosta äänityshommasta sen verran, että tosiaan John Fogertyhän on sitten laulu myöskin sitten linjaa ja sitten siinä äänitystilanteessa niin se ei ollut yhtiötovereensa taustalaulu oikein tyytyväinen, joten se päätti tehdä ne itse ne taustalaulukin, niin sitten hän muutti sen, että ei oikein sitten hyvää tykännyt ja se on sanottu, että se olisi ollut jo sitten tämmöinen niin kuin alkusisäis vähän niin sitten sille, että tuli erimielisyyksiä ja loppuviime sitten bändi hajosi, että mutta ken tietää.
0: Kyllä, kyllä. Ja milloin tämä nyt julkaistiin sitten ensimmäisen kerran?
1: Siis 68.
0: 68, joo.
1: Vai
0: 69?
1: Se äänitettiin 68, mutta julkaistiin tammikuussa 69. Joo.
0: Okay.
1: 5. tammikuuta 69 on julkaistu singlinä.
0: Selvä. Ja tästä on tehty siis ainakin 327 englanninkielistä cover-versiota, mutta sitten siitä on tehty myös tanskankielinen versio, jolla on hyvin mielenkiintoinen nimi. Se on nimittäin Sauna.
1: Joo. En tiedä, onko siellä sitten ollut, kuka siellä on ollut takana, että onko ne ollut saunomassa Suomessa vai mitä nämä, joka tämän tanskankielisen version on väsäillyt, mutta koska saunahan on käsittääkseni tarkoittaa aika monella kielellä siis sitä samaa, että se on sauna.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta hei, pitäisikö mennä eteenpäin, eli kuunnellaan niistä 327 versiosta, tai eipä kuunnella niistä, vaan kuunnellaanko suomenkielinen
1: versio. Niin, suomenkielinen,
0: koska
1: joo.
0: Niitähän voi kuunnella sitten, onhan meillä aikaa siihen, mutta kuunnellaankin suomenkielinen. En tiedä, kuinka monta suomenkielistä versiota on tehty tästä.
1: Joo, muutamia on tehty kyllä, ja nämä on aika mielenkiintoiset nämä sanat, tai voi sanoa, että niin erilaiset, erikoiset, että kuunnellaanpas sanoja vähän tarkempaa. No,
0: tästä se lähtee.

0: Ja näin, siinä oli paha Mari. Mitäpäs sanot tuosta?
1: Se oli paha Mari, joo. Ihan tyypillistä vetoa niin kuin tämän bändin toimesta. Eli kerroksä, kuka varmasti monet tunnistikin, mikä bändi oli kyseessä.
0: Joo, eli Freudkarit oli siis esittäjänä Freud, Marx, Engels ja Jung. Ja se oli hiukan erilainen. Onko sulla tähän jotain taustatietoa, mikä olisi hyvä kuulijoiden tietää kappaleeseen liittyen tai esittäjiin?
1: No sen verran, että siis jos puhutaan tästä sanotuksesta, mitä mä tuossa aikaisemminkin mainitsin, niin nämä sanattikin siis Mikko Saarela, muusikko, soitti pääosin passua ja oli Ylärön miehiä, Ylärön poikia. Syntyisi ja vaikuttikin, ja siis varmasti monet tietää, niin Mikko Saarelahan vaikutti sitten Eppu Normaali-yhtyössä etupäässä, teki heidän ensimmäiset neljään ensimmäisen albumiin sanotukset, ja häntä, hän vaikutti myös Froikkareissa ja monessa muussa bändeissä, ja tosiaan hän väsäsi nämä sanat tähän, ja niin, tuosta voisi tietysti Froikkarissa jonkun sanan. Pekka Myllykoski oli heidän solistinsa ja hänkin on edesmennyt niin kuin Mikko Saarelakin.
0: Joo. Ja yhtyehän tunnetaan erityisesti suomenkielisistä käännöksistä, amerikkalaisista country-kappaleista ja sieltä löytyy monta semmoista meille tuttua biisiä, Viekää minut baariin, veljet, muun muassa. Ja Mystinen metsätyömies, Buuri Johannesburgista, Juomalaulu, Pitkätukkainen punaniska ja Kossu on mun kuski, to name a few. Mitä sitten, niin Pekka Myllykoski kuoli huhtikuussa 2017 ja Arto Pajukallio sitten totesi samana päivänä, että yhtye ei jatka ilman Myllykoskea, eikö näin?
1: Kyllä.
0: Kyllä.
1: Kaiken kaikkiaan Froikkarit teki 11 albumia ja 31 singleä. Ja kattelin tuossa sen verran, että se on aika monta muusikkoa on vaikuttanut kyseessä yhtyeessä näiden vuosien aikana. Eli yhteensä mä laskin, 27 soittajaa, laulajaa on siinä ollut. Että onko sitten vaihtuvuus ollut vahvuus vai en tiedä, mutta...
0: Niin, ja sitten, että missä instrumenteissa on sitten tapahtunut tämä vaihtuvuus eniten, että sitä ei legenda kerro, onko niin, että missä on ollut pysynyt paletti kasassa niin kuin pisimpään. Mutta kaikillahan näillä orkesterilla on oma aikansa ja tolleen. Ja sitten tästä kappaleestahan on sitten tehty varjoitu sitten myös Turos, Hevigee ja Tapani Kansa ja Peitsamo on tehnyt
1: käsittääkseni. Kaikki on eri sanoilla.
0: Joo. Rullaa joen rantaa, eikö se ollut Turosin?
1: Joo. Swingy Mary on Tapani Kansa ja Vellamo Laiva on sitten Peitsamolla. Onko tuo Vellamo Laiva, viittaako nyt siis siipirataslaivaan sitten? Ja,
0: niin.
1: En tiedä. Ja joen rantaa tossakin, no siinä on.
0: Kyllä, ja löytyy Svengimeriä ja on vaikka mitä, mutta pitäisikö meidän mennä eteenpäin?
1: Mennään eteenpäin, että päästään loppuunkin sitten.
0: Joo, eli seuraava versio kappaleesta, niin sen meille esittää Elvis Presley.
1: Niin, tästähän on tietysti pitänyt mainita, että siis Tina Turnerhän teki myöskin tästä hienon omana versionsa ja tämä on nyt vähän kahden vaiheella tässä, että mitä tähän sitten ottaisiin, mutta yllätys, niin valitsin nyt sitten Elvis Presleyn version tähän. Ja tämähän on, siis hän ei koskaan sitä levyttänyt niin kuin studiossa, vaan live-veton olisi tämä seuraava sitten on stage-levyltä, joka tuolla Vegasissa aikoinaan äänitettiin vuonna 70 ja julkaistiin sitä samana vuonna sitten myöhemmin. Tämä on sitä osastoa taas, että se saa, vaikka jo tämmöinen hittibiisi ollut niin kuin CCR:llä, niin tämä on kumminkin erilainen ja tämäkin toimii.
0: Siitä voi käyttää sellainen, että ajaton kappale, joka pysyy mielissä ja muistoissa aina. Ja kyllä tämä Elvis Presleyn versiokin on hieno, joten eiköhän kuunnella.
1: Jep.

0: näihin sävelmiin ja tunnelmiin.
1: Pysykää kanavalla.
0: Tämä on Happy Days.

på en låt som heter Hey Bob Reba.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5. Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa teki.
1: Yeah, we're rolling.
2: Okay.
3: Quiet boys. Hey, Charlie.

Hei vaan, täällä on Päivi Mäkinen. On oikein ihanaa olla yhteistyössä Radio Musan kanssa, koska se, että kaikki kunnia itsenäiselle radioasemalle, jolla on tämmöinen taiteellinen ambitio myöskin kansainvälisesti lähettää erittäin monipuolista ohjelmaa. Paljon onnea ja menestystä ja ihana olla tässä jengissä mukana. Kiitos.

Moikka moi! Tiina Pitkänen tässä, terve! Mainosta Radio Musassa. Kun musa soi, ovipumppu laulaa. Vain ovipumppu mittaa mainonnan tehoa.

tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivoo Jukka.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radio.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 20. päivä heinäkuuta ja nimipäivässä viettävät Maarit, Reetta, Marketta, Reeta ja Maaret. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Katsotaanpas, mitä tänään on Radio Musassa. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pate Mustajärvi, testamenttinikirjan kirjoittanut Tiina Finn ja äänikirjan lukija muusikko Matti Mikkonen seurassaan Tyttö Paahtaa, Hanna Mari. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla muusikko Joe Buddy, jolla on 60-vuotis syntymäpäiväkonsertti Telakalla keskiviikkona 22.7. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan viides osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.